enche bi yere mpa bo no be hyehye so hyehye de radia se na do ye doso wanhwe mfom so so ne anie wo de boni a chye yen sayar wegenara amaye nkwan ne awiye ye.